The Second Voice, Let Me Be, onsdag her på Radio ABC. Og en ny time venter med flere hits i din retning. Kondom med Shen Mao, der er Alex Warren på nyt. Den hedder Emerald Eyes. Og så er der Sol og Sommer, Moving to the Sun. Det er Alternati sammen med Hugel, som leverer det ind, og det er i næste time her på ABC. Lige om lidt en omgang ABC-nyheder, men først skal du lige have den her, den nye fra Olive Rodrigo. Den hedder Stupid Song.

0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack.